0: Siatu!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
1: Biasalah di luasnya nampak adoh. Nah, gak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi nampak adoh, Mai.

0: 깡마리 잡아!
1: Pagi pagi apa manuang? Cari PD.
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa anda awak bawa toh dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya toh dia?
1: Itu yang di belakang tu ha.